0: Join us now as we look into God's Word and learn how it still applies to our lives today. You can be set free. You can be healed. You can be blessed. You can be born again, all through placing your faith and trust in Jesus Christ. And now for today's message from MFC Ministries on this edition of MFC Worldwide.
1: Jesus said, greater is he who is in you than he who is in the world. So is it their fault or our fault? We don't participate, we're immature, and we need a massage every Sunday to come to church. Please forgive me. When you look at some of the Old Testament services and even the New Testament services, how Jesus talked to people, it was not very entertaining. It was very convicting. They forgot where they came from. So they became ungrateful. The feast was not limited. See, I think we need to get the world in here. I didn't say their practices. See, we're supposed to be in the world, but not of the world. We're supposed to be around the world and not become like the world. See how the church that's reaching out is full of people in different places. Can you have 150 unsaved people in here? And it's okay, and it not change the atmosphere. See, we're supposed to be able to take them in the presence of God, not let them take the service down. Amen. And let me tell you something, ladies and gentlemen, you will not do that unless you worship at your house. If you're not going to worship at home, you will come here like a junkie wanting to get your church fix. And so you'll be a draw instead of a fountain. Matthew, or just turn to Isaiah 56, verse 6 and 7. And then I'll stop. Probably, cup's probably overflowing anyway. I'm probably pushing too much in. I'm trying to adjust our perception of church and us be effective place where people who don't know God could come here and get to know him instead of fitting our box. I hate boxes. I'm not good. If you make a box, I probably won't get in it. I hate to say that. I just probably won't get in it. Verse 6 says, and the sons of a stranger that join themselves to the Lord to serve him, to love the name of the Lord, to be his servants, everyone that keeps the Sabbath from polluting it and takes hold of my covenant, even them will I bring into my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Now, Jesus quoted this scripture later. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar, for my house shall be called a house of prayer for all people. I realize that we have to have holy services and we want to move with God and all that. But I think God is reaching out instead of trying us to have another goosebump. See, he's looking for help. And we're looking for a feeling. We create an environment that really isn't conducive to our cause. We can't even get along with each other, let alone the world. Jesus said, it's impossible for offenses not to come. You want to come to church, you're going to be offended. I said this before. This is a joke. Dr. John quotes it every once in a while when he wants to tease me. I said years ago when I first started figuring out how everybody gets offended, it sounds so bad, but it's really... I said, the first thing they ought to do when somebody comes to church is get the biggest guy to punch him and knock him back out the door. They said, why? And you need to tell them, if you can't get over that, you won't be worth nothing here. Because you're going to get offended coming to church because everybody's in a different place. This one is sanctified. This one is not. This one is still abrasive. This one don't have the character of Christ. So they're abrasive and they say things you don't like. How are you going to get through all that if you're just touchy-feely all the time? They hurt my feelings. Okay. You ought to be up here. I get mine hurt all the time. It doesn't matter my feelings. It matters what we're supposed to do. Now, you realize I'm trying to take you to a place where there's a much more mature place where you're not moved by your feelings. You're moved by your purpose. Let's stand to our feet. You know, I want you to know, really, it's a privilege to do this with you. I really appreciate God letting me say anything. You understand? I'm not trying to do anything bad. I'm grateful that God allows me to talk. I get grateful if it sounds crazy. If I get to dig a ditch and I get to do something that I feel good and want to do, I'm grateful. I just have gratitude for God. See, I think we just forget how bad it can really be. We are a very blessed nation, and we are a very blessed group of people. And if we'd appreciate it, we might get to keep it. But if we think we got it owed to us, I can't imagine us getting to keep it. It's no worse than a son saying, "Dad, you owe me." He's just not going to get much out of Dad.
0: We here at MSC Ministries pray that you are blessed each week with the ministry of Apostle Joe Porozich and Pastor Rena Porozich. If you would like to learn more about MSC Ministries, Apostle Joe, and Pastor Rena, or if you would like to listen to older radio broadcasts of MSC Worldwide, you can do so by logging on to mfcministries.net. Here you'll be able to hear, see, and read about all that God is doing through MFC Ministries. There are sections with biographical information on Apostle Joe and Pastor Rena, along with archived radio and television broadcasts that are free for you to view or download. You will be able to listen to more MFC radio broadcasts, just like the one that you're listening to right now. Plus, you can watch many of the recent broadcasts of our weekly television show called Believe Right. Plus, if you wish to contact us or want to send us a prayer request so that we can pray with you and for you, there are links on the website for you to do just that. All you need to do is log on to mfcministries.net to find out more about the wonderful good news of Jesus Christ. Now back to more of the message on this week's edition of MFC Worldwide.
1: We're going to do a fast pretty soon because that's the next phase. That's the reaction of the people when they get sober about what they've done. So really, we're just kind of following this Nehemiah book. And like I said, coincidentally, we are right in the season that the book was written. Father, we are so grateful this morning. God, thank you that you are going to help us be sons and daughters, to be teachable, that like the prodigal, he was still a son, but he came to his senses. I thank you, Father, that we will come to our senses today. This week, Lord, deal with us. Help us read Nehemiah, God, the scriptures, that we become grateful and thankful for what we have and what you've done. That we'll rehearse, just like Israel rehearsed their deliverance from Egypt, we'll rehearse our deliverance from the world, and we'll have gratitude. And God, I thank you that the word will come alive, and we'll see what we don't know, and you'll rejoice because we're learning. Thank you, Father, that you see us as sons, not somebody to beat, but a child to love and teach and correct. God, thank you for all the prodigals in this ministry coming home, God, that we're not diminishing, we're increasing because of the prodigals are coming home. Thank you, God, that this will be a place like the Feast of Tabernacles where people can come from outside and not know God at all and be able to learn to worship and understand and get saved, and that we'll know how to handle them and make it so they can. That we won't be religious and condemning, we'll be affirming and loving in the name of Jesus. That the environment will be good here this morning and this day forward for people who do not know God to come to this house. That we'll be comfortable bringing all our non-believing friends and just let it happen. in the name of Jesus. If you're in here this morning and you have never accepted Jesus as your Savior, when I say that's not a cliche. What you're saying is, I have done things wrong, and Jesus is taking the punishment that I should have gotten. Because you know, when you do stuff wrong, you have punishment coming. And what Jesus did was, he said, don't punish them, punish me. That's what the cross is all about. He literally took the punishment that we were supposed to get and said, let them go, God, punish me. Now you realize that made salvation available to every single person that's ever been born since the beginning of time. All they got to do is admit they're wrong. And that should be easy. We do enough wrong. It shouldn't be hard to figure out we've done something wrong. But pride will keep you from admitting that. That's why God says, I hate the proud, but I give grace to the humble. I resist the proud. So if you just this morning accept that you have done things wrong, and you're accepting that Jesus took punishment that you should have gotten, we want to pray with you this morning. That's what secures your place in heaven. It's not all the good deeds you do. It's not how perfect you are. It's the fact that you accept that you were going to be punished, and Jesus intervened and said, punish me and let them go. You'd think that would be easy for people to do, wouldn't you? But they have a hard time with it. If that's you this morning, I do want you to come up here and not anywhere else but here. Not to put you on the spot, but you know, Jesus called people publicly. I always see in the scripture, we just talk to people openly. That's one thing I liked about Jesus. You knew where he stood. Hallelujah. I love talking to people. If you don't like me, I just seen you tell me I don't like you, because I can't deal with all the politics. I need to know where I stand. And I think Jesus did that. He called them brood vipers, empty tombs, the religious people. So if that's you today, please come up.
0: Thank you for listening to this edition of MFC Worldwide. We pray that this anointed message has been a blessing to your life. In the book of John, chapter 14 and verse 6, God's word says that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and that no one comes unto God the Father in any other manner than through accepting, believing, and confessing that the shed blood of Jesus has cleansed them from their sins, and that he truly is the risen Savior and Lord of their life. For more on the gospel message of Jesus Christ, you can log on to our website at www.mfcministries.net. Here you can watch MFC Ministries services with Apostle Joe Porozic and Pastor Rena Porozic via live streaming, and listen to previous radio broadcasts and sermons. Also, there is a link to where you can view the current and past episodes of our Believe Right TV show. And don't forget, you can email your prayer requests and any other questions or comments that you may have for Apostle Joe and Pastor Rena to media@mfcministries.net. Join us again next week, here on this station, at this time, for another message from God's Word with Apostle Joe Porozic, Pastor Rena Porozic, and MFC Ministries on MFC Worldwide.
2: Continue listening to Hope Radio Angel 3 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.
3: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: うわ、前回はあっという間にオーバーリーってしまいましたね。前回はメンターを持つこと、つまり自分を導いてくれる人がいることの重要性についてお話ししました。なぜなら私たちの目標はさらに弟子を育てられる、弟子を育てることだからです。そして イエスよも全世界に出て行き、弟子を作りなさいと私たちに命じられました。そこで今回のテーマに関連する聖句、マラキ書、4章、5章、6章に戻りたいと思います。私は何年も前、いや20年以上も前にこれらの聖句にで会いました。当時私たちはファイアブランドという集会を始めました。これは神をもっと深く求める人々に向けた、いわばリバイバル運動のようなものです。マラキ書、本書、五章、六章を見るとこう書かれています。見よ、主の偉大で恐ろしい日が来る前に、私は預言者エリアをあなたが他のもとに使わす。その預言者の説教によって、父の心は子に向けられ、子の心は父に向けられるようになる。そうでなければ、私が来て、この地をの呪いで打つ。そして、改めて思うのですが、神が旧約聖書を締めくくる、あらゆる方法の中でも、神は、先駆者が来る。人々の心は、向け直されるとおっしゃっているのです。まず、父たちの心が向き直り、次に子供たちの心が向き直りのです。そして、それが真の成熟の印であることがわかります。つまり、親、霊的な親であれ、実の親であれ、自らを低くし子供たちの方へと向き直りのです。なぜでしょうか？私たちはより成熟した存在であるべきだからです。だからこそ、私たちの心がまず、向き直りのです。私たちは子供たちを甘やかすためにいるのではなく、彼らに力を与えるためにいるのです。昨年、私たちのミニストリーに真に変革をもたらした御御言葉を分かち合いました。昨年の母の日のことでしたが、神が戦士たちに力を与える男性たちと次世代を正しく育て上げることができる戦士たちを育む女性たちを立てられるとかったのです。そして私たちの心が向きを変えなければならないと信じています。多くの場合、それには謙遜さが必要ですし、妥協することなく神の御御言葉に従って生きることも求められます。これらすべてが必要なのです。そして断言できますが、良い父親も良い母親も家族内の分裂を嫌います。それは彼らの心を痛めるのです。私たちはみんな分裂を自分の視点からしか見ていませんが、神の視点からそれを見ることを忘れてしまっています。それは神の心を痛めるのです。ご存知のように、私が長年祈り続けてきた祖母が、ついに、それは驚くべきことでしたが、大晦日の夜、テレビで放送されたビリー・グラハムの伝道集会を通じて、キリストを受け入れる決断をし、その夜、誠に改心したのです。そして、彼女は変わりました。私が最初に目にした変化の一つ、最初の実りの一つは、彼女がもはや死ぬことを恐れていないということでした。二つ目は、彼女が兄弟姉妹や家族と和解したいと願っているのを見たことです。そして祖母は私に二人の兄弟姉妹のところへ車で連れて行ってほしいと頼んできました。半日ほど彼らと過ごし、二人の関係が修復されるようにしてほしいと。祖母の心は兄弟姉妹の方へと向いていたのです。彼女の心は変わっていたのです。話題が実現していなかったことに祖母の心は痛んでいました。彼女は話題を望んでいたんです。そして私はこう考えます。私たちの天の父はどれほど心を痛めておられるでしょうか。私が言っているのはユニバーサリズム、 万人の救済説を否定していることについてではなく、つまりゴミによって召しされ同じ聖書を信じる五民が世界中だろうと地元の教会だろうと互いに敵対し分裂を生み互いに傷つけ合っているとき、父なる神の心は確かに砕かれていると私は知っています。そして主はこう言われました。父の心を子に向け、この心を父に向けるような油の注ぎが来る。そうして私たちが互いの違いを媒介させ、媒介の使者となり、自らを低くし、些細なことで分断されないようにするためだ。そして私たちを分断している事柄のいくつかは単なるナンセンスに過ぎないと思います。私もその分断を経験しました。私もかつてそのような経験をしたことがあります。そしてその経験を経て人々に謝罪しに行かなければならなかったこともあります。自分が正しいと思っていた時でさえ人々に謝罪しなければならなかったのです。それこそが真の謙遜と許しの心によってもたらされるものなのです。そして20年以上前、私が最初の著者を執筆した際、心を向かわせる油注ぎが訪れるというお言葉をいただきました。そしてそれは私の祖母の場合にも起こりました。彼女の心は変えられたのです。しかし20年以上前に私が執り行った葬儀について、皆さんも以前私が話したのを聞いたことがあるかもしれませんが、20年以上前に私はある葬儀を執り行いました。それはバイク事故で亡くなった若い男性でした。葬儀を行っている最中、私は棺の方を見ました。そして本当に、それは本当に辛いことでした。もちろん葬儀で説教をしたことがある人なら、どの葬儀も辛いものです。しかし彼の指には LOVI というタトゥーが入っていました。その時、主が私の心に語りかけ、彼の指には LOVI と刻まれていたが、彼は心の中で私の AI を知らなかったのだとおっしゃいました。その言葉に私は心が打ち砕かれました。そして考えました。彼の過去はどうだったのだろうと、彼が子供の頃に教会に通おうとしたことはしていました。亡くなる直前まで教会に通おうとしていたこともしていました。私は彼が最後の瞬間に神と和解していたことを祈りました。しかし彼の人生全体を通して彼は神の AI を知ることはなかったのです。そのことが私を深く悲しませました。そしてあの日、私の心にエリアの霊のようなものが降りてきて、この世代へと心を向け直したいと強く願ったのです。それが Fire in the Mountains や Firebrand、 そして私たちが取り組んできた活動、若者たちに手を差し伸べる原動力の人となっています。当初私は単に子供の頃や間違いなく10代の頃、そして6歳になるまで自分の人生を台無しにしてしまったと感じていたからだと考えていました。しかし、それだけではありませんでした。私は心を改心させる油注ぎの御霊が私の上に臨んだのだと信じています。そして今もなおその御霊は私の上にあります。なぜなら私はこれらの若者たちの心がイエスに向くのを見たいと願っているからです。昨年、ファイアブランドで、主は私にこう指名してくださったと信じています。 主はこの世代に手を差し伸べ、父のいない世代の父となるために、ダビデの勇士たちのような力強い人々を立てられているのだと。ダビデにはアドラムの洞窟に集まった400人の勇士がいました。サムエル記第1を読めば、22章以降にその素晴らしい聖書の箇所があります。また、第23章や、さらには、歴代史上第11章まで、もしこれら3章を読みたいと思えば、ダビデの勇士たちについて知ることができます。しかし、ダビデには、その400人のうちから、選ばれた30何人の勇士がいました。聞いてください。そこには、こう書かれています。サムエル、記上に、10に、書一、セットに、説を読み上げます。そこには、こう書かれています。そこで、ダビデは、そこから立ち去り、アドラムの洞窟へ逃げ込んだ。すると、彼の兄弟たちや父の家の者たちが、それを聞くと、皆そこへ、彼のもとへ、下って、祈った。そして、苦境にある者、つまり苦境にあった者たち、借金に苦労しむ者、不満を抱く者、そのすべてが彼のもとに集まった。こうして、彼は彼らの指導者となった。彼と共にいたのは、約400人の男たちでした。つまり、彼らは、当初は、社会から阻害されていた者たちだったんです。彼らはもともと、アドラムの洞窟で、ダビデの周りに集まったのです。そして、ダビデがサウルから逃れていたとき、これらの男たちは、苦境にある者、借金に苦しむ者、不満を抱く者たちとして描かれていましたが、神は彼らを、別の人間に変えてくださいました。私はその生きた証です。神が人を別の人間に変えることができるという、その生きた証なのです。実のところ、私はかっての自分とはまるで別人です。これは男性だけでなく、私たち全員に当てはまることです。イエスは互いに密接に関連する二つのことを語られました。マタイによる福音書4章19節でイエスは彼らにこう言われました。私に従いなさい。そうすればあなた方を人の良心にしよう。すごいですね。私に従いなさい。そうすればあなた方を別の人間に変えてあげよう。あなたが分裂を招く存在である代わりに、心が固くなっている代わりに、人々から、この世代から、周囲の人々から、子供たちから、家族から、背を向けている代わりに、と。主はこう言われました。私に従いなさい。そうすれば、あなた方を人の良心にしてあげよう。主は、私を必要としている周囲の人々を釣り上げ、引き寄せる力を私たちに与えてくださるのです。つまり、私たちが主に従うとき、主は私たちを人の良心にしてくださるという、その油の注ぎの一部なのです。いや、主は私たちをこの世代との和解者、周囲の人々との和解者にしてくださいます。そのことが私をワクワクさせます。そして、主が私たちに、私に従いなさいと求められたとき、主は私たちが遠くからではなく、間近で主に従うことを望んでおられます。そして、私が毎日、最も心がけているのは主に従うことです。ご存知のように、現実の世界では、運転中に後ろからぴったりと車間距離を詰められるのは誰も好きではありませんが、イエス様は私たちが死のすぐぐ後ろに寄り添い、死に従い、共に歩むことを望んでおられます。主は私たちの神となり、私たちは主の民となることができます。そして私は異性大における逆境こそが力ある人々を呼び起こすと信じています。 力ある人々は自分たちを導いてくれる人を探し求めるのです。ダビデの場合もそうでした。そしてイエスはまた胃による福音書16章24節でこう言われました。イエスは弟子たちに言われた。私に従いたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追い私に従いなさい。これを平易に言い換えてもいいでしょうか。イエスはこう言っておられるのです。自己を捨て神のために生きよう。自己を捨て神のために生きよう。私たちはつまずき失敗するでしょう。時には自分に対して厳しすぎたり、また時には自分のために生きることに安住しすぎたりします。これは言うべきことだと信じているので、もう一度言います。時には私たちは自分に対しては厳しすぎます。そうです、私たちは自分を責め立てます。あるべき姿で生きられず失敗してしまうのです。そしてただ自分を責め続け、その結果立ち止まったり諦めて休んでしまったりします。しかし時には自分自身のために生きることにあまりにも安住しすぎてしまうこともあります。聖書にあるように、私たちを担架に乗せ屋根を突き破り、イエスのお足元まで下ろしてくれる友人が必要な時があると私は言いました。友人のために屋根を突き破り、助けが得られるイエスのお足元までその人を下ろしてくれるような友人がいます。またヘブライ人への手紙にあるように、私たちを愛と善行、平と奮い立たせてくれる友人が必要な時もあります。彼らは単に教会で会えなくて寂しかったとか、集まりで会えなくて残念だったというだけでなく、席から立ち上がれ、休んでいる場所から立ち上がれ、神の御前にあるべき場所に戻れと告げてくれるのです。私はいつもこう言っています。一度に二匹のウサギを追うことはできない。そうすればどちらもうまく捕まえられないからだと。そしてある一つは片足をこの世に、もう片足を神のもとに置こうとしています。彼らは聖書が神とマモン、富の両方を追い求めることはできないとの述べているように、両方を追いかけようとしているのです。それはうまくいきません。神を第一に置かなければなりません。ですからこの終わりの日に何が重要だと信じるにせよ、私たちはそれを追い求め追求すべきだと私は信じています。ヒントを一つ差し上げましょう。失われた魂は重要です。私たちは毎日できる限りのことをして、誰かの心に種をまき、水をやり、その人に手を差し伸べるべきです。そしてまずは身近な人々、屋根の前にいる人々から始めましょう。しかし次世代にも目を向ける必要があります。もしこの世代でイエスの旗が掲げられるのを見たいのなら、人々がイエスのもとに来るのを見ることになるでしょう。ご存知の通り、ジョン・ケリー博士は、相変わらの私たちにとって、まさに霊的な祖父のような存在です。毎年、恒例の会事で彼と一緒に座っていた時のことを覚えています。私がひざまずいていると、彼はこっちへおいでと言いました。私が座ると彼はこう言ったのです。私の最大の過ちは、父親であるべき時に将軍となってしまったことだと。また彼が父として振る舞うべき時に将軍として振る舞うしてしまったこともあったそうです。どんなリーダーにとってもこれは非常に重要なことだと思います。私はその上限を決して忘れません。 なぜならそれは主君であり信仰における真の父なるである方からいただいた言葉であり、その言葉によって数えきれないほど多くの人々が育てられてきたからです。そして正直に言いますが、それは私自身の過ちの一つでもありました。ある世代にとって真の霊的な父は我母とはどうあるべきかを知ることは時に難しいものです。彼がそう言ってくれた時、私は胸に突き刺さりました。それはまさに私自身の過ちでもあったんです。神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がれば良いのです。もちろん自分に厳しくなって、マイク、お前は人を育て上げるのが決して上手にはなれないだろうということもできます。お前は決して優れたリーダーにはなれない。そして実のところ、正直に言えば、この世のリーダーに対する考え方だは、失礼ですが、神のそれとは全く異なります。しかし、神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。そして、真の父はこう言います。自分の心をより良いものにしたいと。この世代に心を向けたいと、あるいは母親なら、この世代に心を向けたいというでしょう。自分を脇に置いて、自分の必要ではなく、子供たちの必要に応えなければなりません。これは私のことではないのです。彼らのためのことです。そして、ただ突き進むことではありません。時には、血を流しながらでも導かなければならない時があるのです。そして、時には、成熟へと突き進んでいかなければならないこともあります。それは、自分を燃え尽きさせることではありません。より良いものになれるよう、成熟へと突き進んでいくことです。私はただ詩編94編16節から終わりまでの言葉を信じています。悪を行う者たちに対して誰が私のために立ち上がり、不義を行う者たちに対して誰が私のために立ち向かってくれるのか。私たちはイザヤのようにここにいます。私をお使わしくださいと語り祈る必要があると信じています。それが今日のあなたの心の祈りです。あなたが霊的な母や父となりたいと願うこと、霊的な息子や娘となりたいと願うこと、ただ単に教会に通いながら人生を過ごすのではなく、誠に立ち上がり、次世代に働きかけ、影響を与える存在となることを願うのです。
3: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
5: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website you can. Just visit our website at hoperadio.netAnd click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
6: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now, enjoy this week's Harmony of Hope.